0: Alderen handler det blandt andet om arbejde med reduktion af energi- og vandforbrug, miljømærkede rengøringsprodukter og fokus på kemikalieforbrug. Så er blikket også rettet mod mindre forbrug af vand og energi ved rengøring, affaldssortering, mindre spild, medarbejdere og brugerinddragelse og løbende dokumentation af forbedringer. Certificeringen understøtter dermed det løbende arbejde med at gøre driften mere bæredygtig, miljøvenlig og ressourceeffektiv. Kommunens svømmehaller bruges hver uge af både foreninger, skoler, institutioner og borgere, og det er derfor, at det er afgørende, at faciliteterne er velfungerende og giver gode rammer for de mange forskellige aktiviteter. Arbejdet med svømmehallerne stopper derfor heller ikke her. Center for Kultur og Fritid fortsætter opfølgningen på vandtidsanalysen og arbejder løbende med at prioritere de områder, hvor der er behov for vedligeholdelse, forbedringer og udvikling. Målet er at sikre gode, velfungerende og bæredygtige svømmehaller, som også fremover danner rammen om foreningsliv, aktiviteter og gode oplevelser for Tårnby Kommunes borgere. Så skal det handle om CO2. I sidste uge var der møde i Teknik- og Miljøudvalget i Tårnby Kommune. Her fik de fremlagt to CO2-regnskaber. Dels et, der omhandler Tårnby Kommunes egen drift, og et, der omhandler hele Tårnby Kommune som geografisk område. Og her viste begge regnskaber, at man er godt på vej med at nedbringe kommunens CO2-udledning. I forhold til at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens egen drift, er målet en årlig reduktion på minimum 2%. Det fremlagte regnskab viser, at man i 2025 nåede en reduktion på 3,1% sammenlignet med året før. Udviklingen skyldes blandt andet, at flere kommunale bygninger er blevet konverteret fra gas til fjernvarme, og at man har haft fokus på god varmestyring og energirigtig adfærd i bygningerne. I forhold til det geografiske klimaregnskab, som altså handler om hele kommunen som geografisk område, er målsætningen at opnå CO2-neutralitet senest i 2050. Også her er man godt på vej. Det geografiske klimaregnskab viser nemlig, at udledningen er faldet med omkring 52% fra 2018 til 2024. Reduktionen skyldes igen hovedsageligt faldende CO2-udledning fra energisektoren. Det er en stigende andel af vedvarende energi og reduceret brug af naturgas ved overgangen til fjernvarme i bygninger og boliger. Og så er det blevet besluttet, at fra 1. januar 2027, der skal OK-fonden drive Dragør Kommunes plejehjem Enggården. For Dragør Kommune er beslutningen en ny og historisk ramme for driften af kommunens plejehjem. Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup siger, det er en historisk beslutning for Enggården og for Dragør Kommune. Vi ændrer driftformen, men målet er det samme, at skabe en tryg og god hverdag for beboere og gode rammer for medarbejdere med bedre muligheder for faglig udvikling og højere faglig kvalitet. For beboere ændrer den nye driftform ikke på deres rettigheder. Kommunen bevarer myndighedsansvaret og har forpligtelsen til at føre tilsyn og vil fortsat stå for visitation af borgerne. Medarbejdere på Enggården overgår til den selvejende institution efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Det betyder blandt andet, at deres hidtidige ansættelsesvilkår og anciennitet som udgangspunkt følger med. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103.

så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Det var for 6. gang, da Tårnby Kommune samlede det lokale erhvervsliv til årets erhvervstræf på den blå planet. Årets tema tog fat på en højaktuel udfordring. Hvordan holder man sin virksomhed kørende, når det uventede rammer? Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid, blev der sat fokus på alt fra cyberangreb og problemer med betalingssystemer til energiforsyning og kritisk infrastruktur. Beredskab og forsyningssikkerhed fyldte naturligt i forlængelse af dagens tema. Her fortalte Tårnbys borgmester blandt andet om kommunens og Tårnbys forsyningsarbejde med at sikre kritisk infrastruktur og om beredskabet for f.eks. længerevarende strømsvigt. Borgmesteren fortalte også om det nye erhvervsområde ved Tømmerupvej, udviklingen af Kastrup Lundsgade, Vandtårnsbyen og boligbyggeriet på Plysen. Der var også nyt om kommunens leverandørliste for håndværkerydelser og mulighederne for at samarbejde med kommunens virksomhedsservice. Jeg er helt sikker på, at vi opnår de bedste resultater for beskæftigelse, når vi i kommunen og erhvervslivet kender hinanden, og når vi har en direkte dialog, og når vi sammen finder konkrete løsninger, lød det efterfølgende fra borgmester Allanæs Andersen. Efter borgmesterens oplæg blev deltagerne præsenteret for forskellige perspektiver på, hvordan virksomheder kan styrke deres robusthed. Erhvervstræffet sluttede foran den blå planets store oceantank, hvor der var sandwich og lidt at drikke, og folk fandt sammen ved små borde. Så skal vi til Kastrup Gårdsamlingen, hvor udstillingen Night Shifts åbner i denne uge. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik både i den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet. Blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrup Gårdsamlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, der har udsmykket kongeparets bolig på Frederik den 8. Palæ på Amalienborg. Og skulle du have lyst til at se denne udstilling, så kan den opleves fra den 8. oktober. Du finder Kastrup Gårdsamlingen på Kastrupvej 399, og det er bare med at komme afsted, og der er fri entré for alle. Og så skal vi en tur til Dragør, hvor der nu er åben for indstilling af kandidater til Handicapprisen 2026. Du kan indstille en eller flere borgere, en virksomhed eller en ansat i Dragør Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for børn og eller voksne med handicap i kommunen. Prisen kan også gå til borgere, der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre. Sidste år gik handicapprisen til holdet bag Dragør Lydavis. Omkring 20 frivillige står bag Lydavisen og gør hver uge lokale nyheder tilgængelige for blandt andet svagtseende og blinde i kommunen. Holdet blev hædret for sin vedholdende indsats og sit bidrag til at gøre lokale nyheder tilgængelige for flere. Handicapprisen består af 5.000 kroner og en bronzeskulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle. Hvis man vil indstille en til en hæder, så skal man gå ind på Dragør Kommunes hjemmeside og udfylde den digitale blanket. Har man ikke mulighed for at gøre det digitalt, så kan man også sende sin indstilling til Handicaprådet i Dragør Kommune. De skal have din indstilling senest mandag den 26. oktober kl. 12. Prisen den overrækkes hvert år på FN's Internationale Handicapdag, der i år foregår torsdag den 3. december 2025. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.

Et stort og rigtig, rigtig godt velkommen hos os. Det er blevet tid til programmet Memory Lane, lige her på Amager Radio. Jerry Lee Lewis, han får lov at åbne ballet, og vi har fat i nogle af de absolut største musikikoner. Ritchie Valens, Pat Boone, Jerry and the Pacemakers, Louis Armstrong, Len Anderson. Ja, listen den er så lang. Du kan glæde dig. En time i selskab med nogle af de rigtig store. Vi spiller musik fra 50, 60 og 70'erne her i programmet Memory Lane. Jeg er din vært i dette program, og jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnå. Stort velkommen til. It's just great. Balls of fire.

Hola, my, it's a great ball of fire.

Et stort og godt velkommen her på 103,4. I dette program, nemlig Memory Lane, der kaster vi simpelthen et musikalsk tilbageblik på nogle af alle de store musikikoner, som har været årtier tilbage. Personer, som har, ja, via deres glade og gode og muntre toner, med tit og ofte rock'n'roll-lyd, har udødeligt gjort mange sange og numre, som sidenhen er blevet genindspillet igen og igen. Her i denne time lige indtil klokken slår helt, der er vi altså tilbage på den helt store, ikoniske musikhimmel og lytter til noget af alt det gamle guld. Velkommen til.

Vi inviterer på ren memory lane musik her frem til klokken den slår helt. Det er simpelthen et program, hvor vi tager pulsen på fortidens store musiknavne og alt den gode, dejlige, dansable musik, de fik sendt afsted til os. Selv i mange årtier efter, er det jo en fornøjelse at lytte til mange af de absolut store, gyldne hits. Du er landet på Amager Radio 103,4, og vi kører simpelthen Memory Lane-musik til dig.

Og numrene vi lytter til her i Memory Lane, de har også været spillet rigtig mange gange. Så der kan lige være et lille hak i pladen her og der, som vi jo altså oplevede sammen med Sam Cooke og her med Carl Perkins, men vi ser, om ikke den holder hele vejen ud.

Ja, her der måtte vi altså give op sammen med gode gamle Carl Perkins. Men ved I hvad, vi fortsætter med noget lækker Neil Sedaka i nummeret O'Carroll. Der er få minutter tilbage af denne omgang Memory Lane lige her på Amager.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter i Tårnby med den årlige frivillig fredag. I sidste uge var der nemlig pyntet op til en festlig fejring og stor hyldest til alle de frivillige i hele Tårnby Kommune. Deltagerne til aftenens fejring blev budt velkommen af Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Claus Bak og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Annette Betak, der stod klar med bobler for enden af den røde løber. Og frivillighed kommer i mange former. Det kan være træneren, som bruger sin onsdag aften i hallen, den frivillige, der hjælper med at afvikle et arrangement, eller den frivillige, der byder et nyt medlem velkommen i foreningen. Det kan også være at samle mennesker omkring en fælles interesse eller blot give en hånd med, når der er brug for det. I Tårnby er man så heldig at have knap 200 foreninger og dertil endnu flere frivillige ildsjæle. Et af aftens højdepunkter var den årlige uddeling af Tårnby Kommunes frivillighedspris, som gives til enkeltpersoner, en forening eller et projekt, som yder en særlig frivillig indsats. Og i år blev frivillighedsprisen tilbudt Bodil Theil for hendes arbejde i Sprogcaféen, der siden 2016 har været et fast tilbud på sprogskolen. Her hjælper frivillige to gange om ugen kursister og deres børn med at lære dansk. Aften bød også på fællesspisning, stemningsfuld musik fra bandet Jazzmix, hyggelig samvær og mulighed for både at gense gamle bekendtskaber og møde nye ansigter. I Dragør har man også hyldet og fejret alle de frivillige med et frivillig fredag arrangement. Her var mere end 100 lokale frivillige mødt op til fejringen af alle dem, der gør en forskel. Et af aftens højdepunkter var offentliggørelsen af modtageren af Dragør Kommunes Sports-, Kultur- og Initiativpris. I år gik prisen til Bettina Bitzer for hendes frivillige arrangement omkring gåtur for alle og Amager rundt. I indstillingerne til prisen blev det især lagt vægt på Bettinas vedholdende arrangement og evne til at skabe aktiviteter for mennesker ud og bevæge sig og samtidig mødes med andre mennesker. Hun har siden 2020 stået klar til de ugentlige gåture i alt slags vejr og lægger samtidig mange kræfter i at arrangere Amager Rundt, som afholdes både forår og efterår og samler mellem 400 og 800 deltagere fra hele landet. Og så vender vi igen blikket mod Tårnby Kommune, hvor kommunalbestyrelsen i sidste uge besluttede at indgå en ny samarbejdsaftale med LevJob, der arbejder for at skabe jobmuligheder for mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive funktionsnedsættelser. Med samarbejdet ønsker man at styrke mulighederne for, at borgere i målgruppen får en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem blandt andet skånejob, flexjob samt praktik og jobforløb for STU-elever. Igennem LevJob vil man også få adgang til specialiseret viden og et landsdækkende netværk af virksomheder. Det skal supplere Tårnby Kommunes egen indsats og være med til at skabe en mere sammenhængende indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet. Med det nye samarbejde skabes der jobmuligheder for endnu flere Tårnby-borgere. Et job, der kan have stor betydning for den enkelte og være med til at skabe gode fællesskaber og mening og følelsen af at høre til og til at bidrage. Og så skal vi også lige runde Tårnby Hovedbibliotek. For tegner du eller maler du akvarel, olie eller akryl, så har du muligheden for at trylle med din blyant eller pensel i selskab med andre. I malerværkstedet er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt i gang med at tegne og male. Der er plads til alle og mulighed for at få inspiration og dele sin hobby med andre. Du skal selv medbringe papir, farver og pensler, og så sørger biblioteket for bøger med inspiration. Malerværkstedet er åben onsdag i lige uger, og næste gang er onsdag den 14. oktober. Det er fra kl. 10 til 13 på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.

Ja, ja. Superne for fulde gardin, album nummer 6 har Huckleberry Finn. Her er det Rytter, der er tålet på jukeboxen, denne gang i selskab med Rednecks, Samantha Fox og Gotye. Men lige nu, der er det Big Fat Snake.

Holland. Pussycat sang om noget så amerikansk som Mississippi. Anders Blichfeldt og resten af Big Fat Snake var det med Two Things. Og Radio, jeg vil lade lyset brænde. Find os på Facebook, skriv jukeboxen i søgefeltet og tryk derefter på like. Nu kan du blandt andet ønske musik, og det er du meget velkommen til.

det er noget, der er nærmest på betegnet som country dance. Svenske rednecks har deres Cotton Eye Joe. Engelske Racy og deres Such a Night to Have a Party blev efterfulgt af Aarhus-gruppen på Slaget 12, men med Elton på vokal. Sangen hører lige midt imellem. ABBA og The Doors er på vej, men her er det Johnny Cash.

Min favorit med Johnny Cash, Folsom Prison Blues, Billy Ocean og ABBA fulgte efter med henholdsvis Get Out of My Dreams, And Into My Car og Gimme, Gimme, Gimme. Her er det Jim Morrison.

skrevet af Robbie Krieger. Her var det The Doors og singleudgaven af Light My Fire. Paul Krebs var nærmest på hjemmebane, på tur i det østjyske, nærmere bestemt hjemme på Mols. Den uges udgave er slut med Gotye og Somebody That I Used To Know, samt Patrick Cline og Crazy. Er det her Rytter, der er tilbage igen om en lille uges tid.

Du fik musik fra Chris C. og nummer, der hedder Shine a Light. Vi var her tilbage til 1984, hvor han faktisk gættede ganske stort med det her nummer, både på den britiske og også irske hitliste dengang tilbage i tiden. Han er en herre, som har skrevet det meste af sit musik selv, og var faktisk ind over både dansehitlisten og også en lang række andre hitlister, hvor han blandt andet hittede med det her nummer. Det var det, man kaldte dansevenlige toner tilbage i 90'erne. Jeg kan huske, at Max-singlen kom ud, den varede hele 7 minutter, og det vil sige, det er jo rigtig lang tid, hvis man for eksempel er DJ og skal bruge noget fra den. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, her på din netradio eller lokalradio, hvor vi de næste 55 minutter tid op mod et timeskift, giver der masser af god musik fra 80'erne og 90'erne. Tak fordi du har valgt at lytte med.

0: popmusik tilbage fra 1996. Hun hedder Maya, og det hedder albumet Min Tanten også. Og nummeret vi fik, det hedder I Wanna Make Love. Hun hittede også med single, der hedder All About The Money. Måske kan du huske en fra den. Og hun har også lavet en duet faktisk med Ricky Martin tilbage i tiden, som hendes allerførste single, hun kom ud med. Hun er en sangerinde, som igennem tiden faktisk har lavet masser af spændende ting og fandt ud af, at det der med at samarbejde med andre, det var noget, der betød rigtig meget, og så nåede man meget længere. Og hun er faktisk fra Sverige. Nu er det tid til, vi skal have noget mere 80'er og 90'er musik her på kanalen, og jeg håber, min sandt, du kan lide det, vi har valgt ud til dig i denne udgave af programmet, der hedder Flashback.
1: Flashback, live from Denmark to the world.

0: rockmusik og new wave musik fra gruppen, der hedder Vitamin Set. Og her fik du mindst en nummer, som hedder Burning Flames. Det var hentet fra deres allerførste album, de releasede nemlig i 1984. Og jeg må sige, det er jo altså en gruppe, som har lavet faktisk en masse spændende ting også op gennem 80'erne. Men man skal også være en af dem, der kan lide den slags musik, før de hitter. De hittede langt senere, blandt andet i USA, men først i starten i Storbritannien, hvor de kom ud med Ever Time I See You, som mindstanden ikke røg ind på de hollandske eller hverken de amerikanske hitlister, men kun på de engelske hitlister, og det betyder så også, at man har langt endnu for netop at nå derhen, hvor man måske vil. Men det var altså også et af de numre, som kom blandt andet på Top of the Pops, hvor de fik lov at vise det, de kunne. Nu er det tid til, vi fortsætter med mere musik her på kanalen, og det er bare ikke længe, for vi skal ind og kigge lidt mere på de danske hitlister.
1: You are listening to Flashback, the Danish radio program.

0: Det var pigegruppen My Time og nummer, der hedder Never Never, hentet fra deres album, de kom ud med i 1993, som hed det samme. Og den her pigegruppe, ja, det var jo altså her, hvor man fik to hollandske piger, som havde dannet denne her gruppe, og min tanten fandt ud også med hit med nummeret, der hedder History, tilbage i tiden, og en lang række andre numre. Blandt andet et af de numre, som de hittede med, ja, det var blandt andet nummeret, som hedder Turn Your Love Around. Det var et af de numre, de kom ud med, nemlig i 1986. Nu er det tid til, vi skal ind og kigge lidt mere på de danske hits.
1: Flashback music. Back from the 80s.

To hits fra de danske hitlister. Først var en over Melodi Grand Prix, og det var med tilbage fra 1984, og her fik gruppen, der hedder Tracks, og nummer, der hedder Vi Hører Sammen. Det var her, hvor John Hatting og Lise Hovig blandt andet stod i forgrunden for bandet. Og det var også dem, der var med til blandt andet at skrive. Først var en over Melodi Grand Prix, og det var med tilbage fra 1984, og her fik gruppen, der hedder Tracks, og nummer, der hedder Vi Hører Sammen. Det var her, hvor John Hatting og Lise Hovig blandt andet stod i forgrunden.

Vi var dykt nede i denne uges skattekiste. Det var vi ved selveste Paul McCartney og nummeret hedder Spies Like Us. Der var ingen tvivl om, at Paul McCartney elskede at lave musik og skrive musik, og det var faktisk den spillefilm, som kom ud tilbage i 1985 af samme titel. Og Paul McCartney er en af dem, som skrev faktisk også en masse numre tilbage i tiden, men man må sige meget,

0: om ham. Nogle af de numre, han har skrevet, det var faktisk numre, som man ikke kunne glemme, eller på en eller anden måde hele tiden ville tage op igen, for han var jo altså også en del af gruppen Beatles tilbage i tiden. Nu er det tid til, at vi skal over til noget helt andet. Denne gang så bliver vi faktisk i Storbritannien.
1: Flashback live from Scandinavia to you.

0: Der var ingen tvivl om, at drengebands var noget, der var rigtig stort tilbage i tiden. Det var Caught in the Act, og vi var inde på albumet, der hedder Forever Friends, som blev udgivet tilbage i 1996. Så her fik vi nummer, der hedder Ain't Just Another Story. Nej, det kan nogle gange være sådan, at det virker måske til at være en historie, men det kan faktisk være en rigtig god ting netop at læse den hele, og så finde ud af, at denne her gruppe faktisk både var havde medlemmer af England, og mindst også af Holland, da de startede op. Og en lang række af de drengebands, som kom ud både i 80'erne og 90'erne, ja, det var jo det, man kaldte blandede grupper, men altså også grupper, som for alvor hittede i den store verden.
1: Flashback, det rigtige danske radioprogram. Baby,

Selv den dag tilbage i 80'erne, der var der faktisk rigtig girl power. Her var vi inde på albumet Dream of Life. Det var amerikanske Patti Smith, som lavede det her nummer, og hun lavede også en lang række andre numre. Hun kunne godt lide at spille sin guitar og så skrive numrene på den måde, men mente også, at girl power, det var noget, der var glemt rigtig meget på det tidspunkt. Man skulle vise, hvem man var, også selvom man var kvinde. Det var ikke mandens verden. Det var nogle af de ting, hun blandt andet har sagt i et interview. Og her fik vi mindst et af de store numre, som hun kom ud med, og hun var en af dem, som i gennemtiden også hittede med en lang række andre hits på hitlisterne. Tiden er gået stærkt. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, der betyder, at jeg, Grete Mikkelsen, er kun tilbage og siger tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Og vi lyttes ved igen inden længe her på stationen. Tak fordi du lyttede med.

så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. En fælles ambition om at sikre en stærk og robust økonomi i Tårnby Kommune, både på kort og på lang sigt, det er grundlaget for, at samtlige partier på Tårnby Rådhus blev enige om budgetaftalen for 2027. Aftalen prioriterer kommunens kernevelfærd samt anvender mest muligt af det økonomiske råderum på service og anlæg til gavn for kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv. Aftalen indeholder blandt andet et løft af dagtilbudsområdet, hvor minimumsnormeringer fremover skal sikres på institutionsniveau, understøttet af en styrket faglighed og strategisk kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Den grønne omstilling er også prioriteret i aftalen, herunder etablering af solceller på kommunale bygninger som led i kommunens arbejde med at reducere CO2-udledning og styrke den langsigtede økonomi. Forligspartierne siger i en fælles udtalelse: med budget 2027 står vi sammen om at tage ansvar for både nutidens og fremtidens Tårnby. Med budgetaftalen prioriterer vi velfærden og investerer i kommunens udvikling. Det gør vi samtidig med, at vi sikrer, at Tårnby også fremover har en økonomi, der giver mulighed for at træffe de rigtige politiske valg. Som forligspartier er vi alle kommet med prioriteter, som er blevet en del af aftalen. Den nye kommunalbestyrelse har nu sat en fælles retning for den udvikling, vi synes, kommunen skal have de kommende år. Og det siger de altså i en fælles udtale fra forligspartierne. Så skal vi til Vestamager Bibliotek på Ugandavej 111. Her kan du tage med på en sjov og magisk oplevelse, når Lars U. inviterer børn og voksne til et forrygende trylleshow fyldt med humor, fingerfærdighed og skøre overraskelser. Med en stor portion humor og 25 års erfaring i fingerfærdighed præsenterer Lars U. sit store trylleshow, hvor børn er med, når der skal trylles med paraplyer, æg og mange andre skøre remedier. Det er tirsdag den 13. oktober fra 13.30 til 15.45. Det er for børn fra 6 år og deres voksne. Det er gratis, men både børn og voksne skal have billet, som man kan hente via bibliotekets hjemmeside. Hvordan skal Dragør Havn udvikle sig de kommende år? Det har Dragørs kommunalbestyrelse besluttet i februar, at der skal udarbejdes en samlet plan for, og nu kobles Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme på arbejdet. De skal være med til at lave en ny strategisk fysisk udviklingsplan. De to organisationer kommer med erfaringer fra lignende udviklingsprojekter andre steder i landet og med viden om blandt andet turisme, erhvervsudvikling og rekreative muligheder. Selvom Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme bliver samarbejdspartnere, er det Dragør Kommune, der ejer og driver arbejdet. Arbejdet med udviklingsplanen tager udgangspunkt i 5 centrale temaer, der tilsammen skal være med til at tegne en helhedsorienteret retning for Dragør Havn. By og bevaring, kystbeskyttelse og rekreative muligheder, turisme, erhvervsliv og arrangementer og fritidsliv, klubber og foreninger. Temaerne afspejler havnens mange forskellige funktioner og interesser. Et vigtigt spørgsmål bliver derfor, hvordan forskellige aktiviteter og hensyn kan spille sammen, så havnen også fremover kan være både et levende lokalt område, et aktivt maritimt miljø og et attraktivt sted for besøgende. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nøk nedad og vil ligge på bare 12 til

sexy people.

Halløj, det her, det snærer, det her, det sker, det her, det går ned. 103,4 via Amager Radio. Det næste time er der i selskab undertegnet. Jeg er Jan the Man. Masser af god funky musik på vej i jeres retning her den næste times tid på amager.radio.dk. Lad os lægge ud med det her vidunderlige amerikanske orkester, Earth, Wind and Fire, og nummeret Shining Star. Velkommen til.

som det altid plejer at være. Bill Bailey og Maurice White i forgrunden her for bandet Earth, Wind and Fire, et gammelt orkester. Det var faktisk dannet tilbage i 71 i Chicago, USA. Her fik vi dem altså på Shining Star. Det er mere funky toner i jeres retning. Det her, det er Basement Freaks. Og nummeret Bring It Back.

rimelig aktive sådan med deres DJ-sets. De her Basement Freaks. Her fik vi nummer, som hedder Bring It Back. Det fik du her på Amager Radio. Det er undertegnet Jan The Man, der spiller musik for dig. Det her, det er Detroit Swindle. Nogle ting kan godt være svære at svare på, så de helgarderer sig på nummeret Yes, No, Maybe.

Idol, og så tænker man, de er fra USA. Det er de bare slet ikke. De er fra Holland, mine damer og herrer. Det er en duo. To DJ's, som selvfølgelig også producerer. Det er altså ikke dem, der synger. De havde Tom Misch med på vokalen her. På det nummer, der hed Yes, No, Maybe. Her er en pragtfuld gammel sangerinde. Stephanie Mills, Sweet Sensation.

du i tvivl? Det tror jeg ikke, du er. Du er på Amager Radio. Selvfølgelig er du det med undertegnet Jan the Man, der spiller musik for dig. Du fanger os på 103,4 eller amager.radio.dk. Og det, man kan sige, der er det fede ved os, det er, at vi spiller masser af musik. Mest musik og ingen reklamer. Vi fik Stephanie Mills, og I ved det godt med musikere, de har det altid med at kalde sig noget andet, men hun hedder altså, det er hendes rigtige navn, Stephanie Dottea Mills, hun er efterhånden blevet, er hun 60 år i hvert fald, 61 tror jeg det. Hun slog sådan rigtig igennem med en musical, som hed The West, som kørte Broadway fra 75 til 77. Og titelnummeret fra den der musical, det var noget, der hed Home, skaffede hende faktisk en førsteplads på den amerikanske R&B charts. Og det er ligesom været hendes signatur og sang sådan igennem tiden. Det var dog ikke det nummer, vi lyttede til med Stephanie. Det var noget Sweet Sensation. Og det her, mine damer og herrer, det er en vaskeægte Sal Soul Classic diskotek. Det her, det er Double Exposure. For the one that has Everyman.

Jeg ved godt, det er som med alt andet. Det smager og behag, men jeg synes simpelthen, de er super fede, de her Crazy P. Eller faktisk, som de rigtig hedder, Crazy Penis. Men da de begyndte at få kæmpe stor succes, blandt andet i Australien, så var det der penis, det var måske sådan... Altså, man behøvede ikke at kalde sig det, for de vidste jo godt, at de var på vej til succes. Og ved at kalde sig for penis, det ville nok så ødelægge noget af deres succes, kunne man nok forestille sig. Bandet består jo af en duo, Chris Todd, som også er kendt som produceren Hot Toddy, som jeg ofte spiller i programmet. Og så James Barron, ham som er kendt som Ron Bass Jam, som jeg øvrigt også ofte spiller i programmet. Og så Daniel Moore med som vokalist. Crazy P her altså på SOS. 103,4, du er på Amager Radio. Ja, det er simpelthen bare pissefedt, undskyld. Mit franske Average White Band. Og der hedder A Love of Your Own.

Average White Bands. Det band, der er helt tilbage for 1972, tror jeg nok, de startede. Og så sluttede de i 83 og holdt en lang pause, og så startede de op igen i 89, og de er jo ikke stadig aktive. Meget, meget populære orkester. Blandt andet kan jeg fortælle, at de har turneret rundt sammen med Mr. Slowhand, Eric Clapton, og var backing band, men supportband for Eric Clapton. Og så er det faktisk et band, som er en af de mest samlede bands i verden. Det vil sige, at der er nogle kunstnere, som synes, deres musik er fed, og så tager de et brudstykke af deres musik og bruger i deres musik. Altså tager et brudstykke af Average White Bands musik og bruger i deres eget musik. Beastie Boys har gjort til TLC, Ice Cube, Eric B, Rakim, Nas, Tribe Called Quest, Arrested Development osv. Og det er jo simpelthen fordi, at deres musik den bare holder ud, så er de... Ja, man skulle ikke tro det, men de er altså fra Skotland. Det var Average White Band, mine damer og herrer. Og Love of Our Own. Det her, det er Hypnotic. Så spørger om du er ensom på Are You Lonely?

0: huske, at I måske har hørt den her i en anden version. Jeg ved godt, den er lavet i efterhånden i mange forskellige versioner. Men udkom tilbage i 1982 med New Yorker-bandet In Deep. Last Night at DJ Saved My Life. I 82 udkom den, ja. Og så var det selvfølgelig meget nærliggende, hvis nogen skulle tage den op. Så var det jo selvfølgelig en anden New Yorker. Så var det jo selvfølgelig ham her, Little Louis Vega. Han er også kendt som den bedre halvdel i producerbandet Masters at Work. Og det var jo et hans kone, som sang for her, Anerne Vega hedder hun. Her på deres version af Last Night at DJ Saved My Life, jeg synes faktisk, det var super godt gået. Men det er altså også klasse, ham her, Little Louis Vega, det må man bare sige.
1: We got like two brain cells left. You know, running around in Hollywood with all the movie stars, the rock and roll stars. Now in Hollywood, we did that sort of thing. You know, we French kissed girls in clubs, and they liked it. I ain't have to say much.

Nummer 4, du er på Amager Radio, eller fang os en rent digital på amager.radio.dk. Vi er stationen, der sender til selvfølgelig til hele øen. Vi sender også til hele Storkøbenhavn, og hvis du er... Hvis du har antennerne slået ud, kan du simpelthen også fange os hele vejen over i Malmø. Det var øget Neslo and the Firebirds, vi fik på What You Gonna Do. Og det her, mine damer og herrer, det er Sugar Daddy.

Man kan sige, projektet med det sådan lidt lumre navn, Sugar Daddy. Vi fik dem her på Hypnotize. Jeg er Jan, der var en, jeg er ude af studiet. Og lad os lige sådan slutte super lækker dag her. En af mine yndling, det har været det et stykke tid, men lad mig lige spille den her. Jeg har nok spillet den en gang før et andet mix. Her får vi faktisk originalmixet. Det her, det er Yogi og Mo Funk, hvor det hedder Magic. Jeg er Jan Mann, du er på Amager Radio. Kan I nu have det godt, indtil vi høres ved igen. Pas godt på jer selv og på hinanden.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Det var for 6. gang, da Tårnby Kommune samlede det lokale erhvervsliv til årets erhvervstræf på den blå planet. Årets tema tog fat på en højaktuel udfordring. Hvordan holder man sin virksomhed kørende, når det uventede rammer? Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid, blev der sat fokus på alt fra cyberangreb og problemer med betalingssystemer til energiforsyning og kritisk infrastruktur. Beredskab og forsyningssikkerhed fyldte naturligt i forlængelse af dagens tema. Her fortalte Tårnbys borgmester blandt andet om kommunens og Tårnbys forsyningsarbejde med at sikre kritisk infrastruktur og om beredskabet for f.eks. længerevarende strømsvigt. Borgmesteren fortalte også om det nye erhvervsområde ved Tømmerupvej, udviklingen af Kastrup Lundsgade, Vandtårnsbyen og boligbyggeriet på Plysen. Der var også nyt om kommunens leverandørliste for håndværkerydelser og mulighederne for at samarbejde med kommunens virksomhedsservice. Jeg er helt sikker på, at vi opnår de bedste resultater for beskæftigelse, når vi i kommunen og erhvervslivet kender hinanden, og når vi har en direkte dialog, og når vi sammen finder konkrete løsninger, lød det efterfølgende fra borgmester Allanes Andersen. Efter borgmesterens oplæg blev deltagerne præsenteret for forskellige perspektiver på, hvordan virksomheder kan styrke deres robusthed. Erhvervstræffet sluttede foran den blå planets store oceantank, hvor der var sandwich og lidt at drikke, og folk fandt sammen ved små borde. Så skal vi til Kastrup Gårdsamlingen, hvor udstillingen Night Shifts åbner i denne uge. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik både i den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet. Blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrup Gårdsamlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, der har udsmykket kongeparets bolig på Frederik den 8. Palæ på Amalienborg. Og skulle du have lyst til at se denne udstilling, så kan den opleves fra den 8. oktober. Du finder Kastrup Gårdsamlingen på Kastrupvej 399, og det er bare med at komme afsted, og der er fri entré for alle. Og så skal vi en tur til Dragør, hvor der nu er åben for indstilling af kandidater til Handicapprisen 2026. Du kan indstille en eller flere borgere, en virksomhed eller en ansat i Dragør Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for børn og eller voksne med handicap i kommunen. Prisen kan også gå til borgere, der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre. Sidste år gik handicapprisen til holdet bag Dragør Lydavis. Omkring 20 frivillige står bag Lydavisen og gør hver uge lokale nyheder tilgængelige for blandt andet svagtseende og blinde i kommunen. Holdet blev hædret for sin vedholdende indsats og sit bidrag til at gøre lokale nyheder tilgængelige for flere. Handicapprisen består af 5.000 kroner og en bronzeskulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle. Hvis man vil indstille en til en hæder, så skal man gå ind på Dragør Kommunes hjemmeside og udfylde den digitale blanket. Har man ikke mulighed for at gøre det digitalt, så kan man også sende sin indstilling til Handicaprådet i Dragør Kommune. De skal have din indstilling senest mandag den 26. oktober kl. 12. Prisen den overrækkes hvert år på FN's Internationale Handicapdag, der i år foregår torsdag den 3. december 2025. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.
2: Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12-10'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Så har klokken endnu engang slået Mettes Mix Radio på din helt egen lokale radiokanal. Mettes Mix er i luften en time, og jeg er din musikkaptajn og serverer god tax-free underholdning til dig. Så lad os danse afsted her sammen allerførst med Dodo and the Dodos.

og sammen med danseglade popmusik kom vi altså rigtig godt i gang med denne uges version af radioprogrammet Mettes Mix. Tysker pop i højeste og bedste potens aflyses af et 93 hit fra Robin S. Love for love, mine damer og herrer. Jeg er din musikkaptajn lige ind til klokken, den slår helt. Tak fordi du er med derude.

Sing hallelujah sammen med Dr. Alban i denne uges udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Og alt imens vi tager afsked med Dr. Alban, så har jeg lagt noget lækkert, lækkert soulsands parat til dig. I Heard It Through the Grapevine, her altså tale om en god gammel Marvin Gaye-klassiker.

Og vi springer så fra det ene Marvin Gaye hit til det andet. Nu er vi nemlig landet en af de helt store klassikere. En af din musikkaptajns egne favoritter. De næste minutter sammen med nummeret Sexual

Og midt i alle de glade mix her, så er vi landet i noget god gammel taco med nummeret Putting on the Ritz. Så de næste minutter, det er så 80'er her i Mettes Mix Radio. Where fashion sits, putting on the Ritz.

En nærmest enestående kombi, Sisters Are Doing It For Themselves, Eurythmics med Annie Lennox, og så guldkornet Aretha Franklin med her, ikke? Top, top, lækkert nummer. Nu går det egentlig også hen fortsat og bliver temmelig lækkert. En 80'er-klassiker, nemlig Sandra med storhittet Maria Magdalena.

En absolut dance floor thriller tilbage i starten af 80-årtiden. Det var Sandra, vi havde på pladetallerkenen her med klassikeren Maria Magdalena. Nu kunne det være, man gik og tænkte, det kunne jo være dejligt med noget Stevie Wonder. Det er længe siden, vi har hørt noget Stevie Wonder. Jamen, så blev dine bønner hørt. Fordi tanken er, at vi lige nu skal have dejlig Stevie Wonder medley afsted her sammen med Stars on 45.

I et virkelig prægtigt genhør med en af de store, nemlig Stevie Wonder, som tog den afsted her sammen med et blæret remix af forskellige Stevie Wonder hits. Der er få minutter tilbage af denne uges omgang Mettes Mix Radio, og det kommer til at gå til denne her.

Til tonerne af Don't Let Me Be Misunderstood, så skal jeg til at lukke og slukke for i dag. Din musikkaptajn, Mette Hofmeier Bjarno, har produceret, lavet og sendt det her program til dig, du netop har hørt nu. Jeg er som ind tilbage i etteren igen om præcis en uge, og jeg håber, du er frisk og klar på en ny lytter. Der er jeg igen ryster egen pladestak og serverer lidt af det meste. Med de ord så vil jeg sige på stort genhør, og pas på jer selv og pas på hinanden.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

Frankte på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.